0: tvoja best. Národná muzika. Party muzika. In čisto frišná muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolši radio.

0: Sama.
1: Best Muzika.
2: Strična muzika.
3: Narodna muzika.
2: I
4: party muzika.
2: Staj.
3: To je Best FM.
5: Hej, doktor.

0: sama.
1: Best
2: muzika!
0: Frišna! Frišna muzika!
1: Narodna muzika!
0: Party muzika! Staj! To je Best FM.